0: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
5: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Gul container!
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt 70100.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: Rydd.no?
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
7: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
8: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Når kvalitet

0: Instagram. Studio Hallet, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Hallet 70-100-100.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Olsen Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Container.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt 70-100-100.

0: generell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsen Sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: spännande, utfordrande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler

anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørs Bunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Her VG-nyhetene. I USA har et fraktfly fra Amazon krasjet under landing på flyplassen I Miami. Minst fem døde og fem skadet.
1: The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire.
0: Og det sa brandsjefen I Miami. Det tyske ytterhøyrepartiet AfD vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med 43,8% av stemmene, men siden de mangler flertall og andre store partier nekter å samarbeide med dem, det uklart hvem som kommer til å lede den neste delstatsregjeringen. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser skipsporingsdata. Lørdag passerte kun 2 fartøy gjennom Hormuzstredet. Den danske regjeringen vil ha en aldersgrense på 15 år på sosiale medier, det bekrefter Danmarks digitaliseringsminister. Forslaget legges frem I dag. Reglen skal etter planen gjelde fra 1. juli 2027, skriver NTB. I studio, Kristin Strand, nyhetene fordolt på VG.

0: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Så det riktig god morgen til deg. Da klokka passert 7, mandag morgen, ny arbeidsuke. Ny dag, nye muligheter. Aslak klar I studio, stand-in for Trond Inge, som på tur. Meg og deg I morgenshowet, mandag morgen. Sam Fender og Olivia Dean først ut.

Det er Sam Fender sammen med Olivia Dean I morgenshowet mandag morgen på Radio Ålesund 7. september. Morgenshowet I dag blant annet besøk hos Atlanterhavsparken I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre og det blir mer fra supporterhelgen I Oslo og FK kvinner I en historisk cupfinale mot Brann I går. Startet fantastisk bra, så gikk det jo dessverre ikke veien. 1-0 til AFK kvinner. Takket være superspiss Katarina Dybvik Sunde og så stod det da 3-1 før pause. Selve kampen blir det mer om I sporten. Supporterhelgen hører vi mer fra I morgenshowet I dag. Cecilie var på plass I Oslo gjennom helgen. Ok, da dette Pink. Du skal få Family Portrait.

0: Hilary Duff på Radio Ålesund mandag morgen. Da skal vi skru klokka litt tilbake til før kampstart I går. Vi skal til Oslo og timene før cupfinale oppgjøret på Ullevål.
1: Da vi på plass og klar for cupfinalen. Det en og en halv time igjen, og jeg har truffet to flotte herremenn her I AFK-drakt. Hva heter du?
2: Jeg heter Preben Valderhaug og kommer fra Ålesund og klar for kamp.
1: Og du?
3: Kristoffer Eikseth, kommer fra Nordfjordeid, reisende I dag tidlig, så skikkelig spent.
1: Ja, hva tenker dere om kampen I dag da? Har vi truen?
3: Ja, vi har trua. Det en skikkelig god gjeng, fantastiske jenter. De har vist så langt I sesongen hva de gode for og har gode muligheter til å slå fra seg I dag.
1: Følger dere de jevnt hjemme også på hjemmebane?
2: Jeg på hver heimekamp og støtter damene våre, så også klokketrua I dag på at det blir seier, selv om de møtte et veldig godt brandlag.
1: Tusen takk skal dere ha, og lykke til.
3: Tusen takk.
0: Ålesund-supporterne som satte sin farge og preg på Oslo I oppladningen til kampen I går. Og den kampen og resten av sportshelgen blir det mer om I sporten. Rett rundt hjørnet etter hun her.

Fate of Ophelia. Per Taylor Swift. Riktig god morgen til deg, mandag 20. september, Radio Ålesund. Det begynte så bra da superspiss Katarina Dybvik Sunde satte inn det første målet I den historiske cupfinalen for OFK kvinner mot Brann I går på Ullevål. Målet vårt kom etter bare 6 minutter, men Brann snudde til 3-1 før pause gjennom mål av Lauren Davidson, Amalie Eikeland og Brenna Lovera. Det Branns første titel siden 2022, OFK sin første cupfinale på kvinnesiden. Gutta de spilte fredag mot Start, tok 3 svært viktige poeng I bunnstriden og vant 2-0. Samme dag spilte Viking og Sandefjord uavgjort 1-1 og Bodø-Glimt slo Fredrikstad 2-1 og topper fortsatt tabellen. Leander Ness Alvheim skåret begge målene da Kristiansund slo tabelltreer Tromsø 2-0 I Eliteserien I går. 21-åringen sendte vertene I ledelsen etter et kvarter og avgjorde så på ny et kvarter før slutt. Seieren løfter Kristiansund til 13. Plass opp fra nedrykkstreken. Tromsø står uten seier på 3 strake seriekamper. Fra øvrige eliteseriekamper I går, Molde slo KFUM Oslo 2-0. Sarpsborg og Vålerenga delte poeng 2-2. Lørdag vant Rosenborg 4-0 over Hamkam, mens Lillestrøm slo Brann 2-1. I Premier League I går slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poeng 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0. Ellers kan vi ta med at Storhamar tapte 3-2 mot Genève Servette I Champions Hockey League I går. Sveitserne snudde et 0-1 underskudd til 3-1 I andre periode og holdt unna I tredje. Det det, og god morgen til deg. Da det Justin Timberlake som kommer din vei nå. Du skal få Mirrors, lokale nyhetene 7:30. Heller ikke alt for langt unna.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: En person ble altså alvorlig skadd da et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad I Volda I går kveld. To personer var I kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus I Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet opprettet sak etter ulykken. Politiet gikk ellers ut og etterlyste en bileier etter en nestenulykke I Ulstein I går kveld. To biler skal ha vært nær en frontkollisjon. Politiet ønsket I etterkant å komme I kontakt med bileieren for å avklare hva som hadde skjedd. I en oppdatering I 8:30-tiden I går så opplyste politiet at de hadde kommet I kontakt med føreren. Så startet lovene med AaFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men snudde raskt den historiske cupfinalen på kvinnesiden, blir det mer om I sporten, sammen med resten av sportshelgen vår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Sørøst opp I stiv kuling de mest utsatte stedene I dag. Fra I morgentimene dreiende sørvest, og I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

Det Kjartan Lauritsen sammen med Astrid S. Du hørte Friskis I morgenshowet mandag morgen på Radio Ålesund. 7:55, da vi oppdatert. Om ikke mange minuttene så skal vi tilbake til den historiske cupfinale helgen til OFK kvinner I Oslo.

0: Kongsbergs messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med din familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Impala sammen med Jenny. Yes, cupfinalehelg i Oslo. Kaptein for OFK, Mette Muri, uttalte til NRK etter kampen I går at hun var stolt over hva OFKs kvinnelag har fått til, trass tapet, som hun betegnet som tungt og veldig tøft. Men samtidig en opplevelse å få spille en slik type kamp. Håper vi kan se tilbake på dette og være stolte over hvor langt vi kom. Det var kommentaren til NRK etter kamp. Første cupfinale for OFK sitt kvinnelag på Ullevål. Alle enige om at nå blir det definitivt ikke det siste. Cecilie, hun var på plass I Oslo gjennom helgen og huket blant annet tak I disse.
1: Då är det en liten timme igen till cupfinalstart och här har jag truffat på tre fantastiskt flotta OFK-supportrar. Vilka förväntningar har du till kampen idag?

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Har du sett dina lille skiftenøyel?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Sunbird, du hørte en dress. Nå klokka straks 8. Da får vi en nyhetsoppdatering på toppen av en ny time straks. Og så Atlanterhavsparken også snart vårt neste stopp I dag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske ytre høyrepartiet AfD med seieren I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt.
2: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
1: Partiet vant med 43,8% av stemmene, reporter var Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I Florida, I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har I natt angrepet mål I Deir Sarani sør I Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere I en spesifikk del av byen. Det blir omfattende sikkerhetstiltak I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag. Trafikanter må regne med stengte veier, redusert fremkommelighet og kø inn mot I og rundt Oslo I morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: En person ble altså alvorlig skadd da et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet I en grøft på Folkestad I Volda I går kveld. To personer var I kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus I Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet opprettet sak etter ulykken. Politiet gikk ellers ut og etterlyste en bileier etter en nestenulykke I Ulstein I går kveld. To biler skal ha vært nær en frontkollisjon. Politiet ønsket I etterkant å komme I kontakt med bileieren for å avklare hva som hadde skjedd. I en oppdatering I 8:30 I går så opplyste politiet at de hadde kommet I kontakt med føreren. Så startet lovene med AFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men snudde raskt den historiske cupfinalen på kvinnesiden. Blir det mer om I sporten, sammen med resten av sportshelgen vår.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Sørøst opp I stiv kuling de mest utsatte stedene I dag. Fra I morgentimene dreiende sørvest, og I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

Night synger Bruno Mars. Det blitt mandag på Radio Ålesund. God morgen, 6 minutter over 8 inn I en ny time her hos oss. Straks mer fra cupfinalehelgen I Oslo for OFKs kvinner. Gutta sin fotballhelg også I sporten om ikke mange minuttene. Og vi besøker Atlanterhavsparken I dag I dagens episode av Fiskeriene på Sunnmøre.

fra Cyndi Lauper mandag morgen. Du hørte I Drove All Night. Det begynte så bra da superspiss Katarina Dybvik Sunde satte inn det første målet I den historiske cupfinalen for OFK kvinner mot Brann I går på Ullevål. Målet vårt kom etter bare 6 minutter, men Brann snudde til 3-1 før pause gjennom mål av Lauren Davidson, Amalie Eikeland og Brenna Lovera. Det Branns første titel siden 2022, OFK sin første cupfinale på kvinnesiden. Gutta de spilte fredag mot Start, tok 3 svært viktige poeng I bunnstriden og vant 2-0. Samme dag spilte Viking og Sandefjord uavgjort 1-1, og Bodø-Glimt slo Fredrikstad 2-1 og topper fortsatt tabellen. Leander Ness Alvheim skåret begge målene da Kristiansund slo tabell 3 Tromsø 2-0 I Eliteserien I går. 21-åringen sendte vertene I ledelsen etter et kvarter og avgjorde så på ny et kvarter før slutt. Seieren løfter Kristiansund til 13. Plass opp fra nedrykkstreken. Tromsø står uten seier på 3 strake seriekamper. Fra øvrige Eliteseriekamper I går, Molde slo KFUM Oslo 2-0. Sarpsborg og Vålerenga delte poeng 2-2. Lørdag vant Rosenborg 4-0 over HamKam, mens Lillestrøm slo Brann 2-1. I Premier League I går slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poeng 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0. Ellers kan vi ta med at Storhamar tapte 3-2 mot Genève Servette I Champions Hockey League I går. Sveitserne snudde et 0-1 underskudd til 3-1 I andre periode og holdt unna I tredje.

0: I've never met her. God morgon. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: I dag Radio Ålesund på besøk I Atlanterhavsparken. Et av Europas store og viktige saltvannsakvarium. Vi så heldige at vi blir vist rundt av driftsjef Trond Østrem. Men så la han til at fakta Lars, han må også være med, så vi har fått med oss Lars Fausgange også på denne rundturen. For de som ikke måtte ha kjennskapen, kan dere gi oss et overblikk over hva Atlanterhavsparken
2: Ja, det kan vi. Atlanterhavsparken ble jo bygd I 1998 faktisk. Så det begynner å bli noen år. Bygd for at vi skulle vise frem en del av de ulike biotopene som finnes langs kysten. Og bortsett fra pingviner så alt som her, det lokale greier, fisk og dyr. Og ikke minst da så Atlanterhavsparken helt spesiell I akvariesammenheng. Mest på grunn av at vi tar inn naturlig vann, det ufiltrert og ekte. Så nå når vi ser oss rundt, så ser vi at sukkertåren begynner å vokse rundt tanken her. Det jo omtrent som gresset på marka om våren. Får sollys og næring, så setter det fart på seg. Og det som spesielt at havet som vi har innendørs her, det forandrer seg gjennom hele året. Så vi nettopp ferdig med gytinga I tanken vi ser bak oss. Og disse biotopene fungerer I hvert fall I akvariesammenheng ganske optimalt da, I forhold til det han ser ute. Så det så naturlig så det går an å få liv I havet på nært hold. Da.
1: Du Trond, driftsjef her. Hva innebærer den jobben?
2: Ja, jeg har nå ansvaret fra 42 meter og opp på taket. De folka som jobber på drift, og det jo alt fra elektriker og det tekniker, og ikke minst da akvarister og røktere, som hjelper til å fore I tankene. Vi vasker akvaria, vi holder en blå tråd gjennom hele huset her, og ikke minst så driver vi ganske mye med innsamling. Så vi har to båter som vi driver og samler inn, og så har jeg da et stort kontaktnettverk med folk som hjelper oss med alt fra blekkspruter til spesielle krabber. Ikke minst da, så prøver vi å formidle, ikke bare via akvariet, men også ut på nettet. Og Lars han jo en av dem som styrer litt med ja, tankene her, info og sånne ting. Da. Men utgangspunktet som jeg sa, min jobb da, å ha kontroll på alt som har med drift å gjøre. Og klart, dette anlegget det går 365 dager I året, hele døgnet. Og det kan jo skje ting, det kan stoppe pumpe og andre ting, så min jobb å unngå at det skjer noe uforutsett.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: Ida fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: En person ble altså alvorlig skadd da et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. To personer var i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet opprettet sak etter ulykken. Politiet gikk ellers ut og etterlyste en bileier etter en nestenulykke i Ulstein i går kveld. To biler skal ha vært nær en frontkollisjon. Politiet ønsket i etterkant å komme i kontakt med bileieren for å avklare hva som hadde skjedd. I en oppdatering i 8:30 i går så opplyste politiet at de hadde kommet i kontakt med føreren. Så startet det lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men snudde raskt den historiske cupfinalen på kvinnesiden. Blir det mer om i sporten, sammen med resten av sportshelgen vår.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt er meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: street high. Det är Cameron Whitcomb du hörte Medusa I det vi lägger kursen ut igen. Detta är ett program I Radio Ålesunds programserie om fiskerierna på Sunnmøre.
1: I dag är Radio Ålesund på besök I Atlantarsparken. Vi så heldige at vi blir vist rundt av driftsjef Trond Østrem. Men så la han til at fakta Lars, han må også være med. Så vi har fått med oss Lars Fausgange også på denne rundturen. Når vi spør om Atlantavsparken I tall, hva sier du da?
2: Vi har jo ekstremt mange arter her, og vi har jo, hvis du ser på bunnen her, så har vi masse arter som dette spesielle vannet gjør at vi får gratis. Så vi har faktisk ikke kontroll på hverken arter, tall eller noe når det gjelder det som inne I akvariet. Og så ser du på den kveita som kommer svevende forbi, så har jo en del hvite prikker, det jo parasitter. Og det jo sånn ute I havet, og det også her, men det jo levende ting. Så her vanvittig metallrike arter. Og så det ganske spennende da, at I løpet av disse årene da, så går jo antall gjester opp. Og I fjor var vi på nesten 200 000. Og ja, det bare stiger og stiger og stiger. Vi var nesten konkurs I 2007, så kom pingvinene. Og så har tallet bare gått og gått og gått. Og hvor stopper det? Det ikke godt å si. Det I hvert fall fantastisk at Atlantarsparken som lå med brokken rygg og hadde ned I kanskje 68 000 betalende I 2006 da har røyst seg opp til disse tallene som vi ser I dag. Da. Så det har vært en fantastisk reise og her mange tallrike ting. Så ja, spennende.
1: Men når du driftsjef, så har du vel også ansvar for fôr til alle fiskene og sjødyrene. Hvor mye går det av da per dag, sånn cirka?
2: Ja, det kan jo kanskje en Lars fortelle mest om. Det jo han som mest på jobb der. Da. Men ja.
3: Så fôrmessig akkurat nå, så vi tidlig midt vår. Går det rundt 15-16 kilo til stortanken hver dag, minimum. Og til hele akvariet så estimerer vi nå at det går rundt 30-40 kilo I alle akvariene, og da ekskluderer jeg pingvin og sel og otterene. De har jo også, så dobler vi den mengden. Så på en sommersdag, når alle fiskene som sultne som overhovedet mulig, så det ikke utenkelig at vi får 60-70 kilo med fôr hver eneste dag på hele akvariet, der 40-45 kilo går bare til stortanken. Så det jo som Trond sier at vi har alle sesongene våre I akvariet, og da styres appetitt også forskjellig. På vinteren så eter de ikke så mye. Så det vanvittig kult å se at de så sultne på ulike tider av året, og da må vi jo medfølge med sånn at de blir gode og mette.
1: Men litt mer generelt om fôringen da. Hva spiser fiskene? Så spiser alle bare fisk, eller?
3: Så vår jobb som på Atlantarsparken, det at Atlantarsparken skal være så naturlig som overhovedet mulig. Og da betyr at de trenger naturlig mat. Så vi har nesten som en dietplan for alle våre fisker, for at de skal få alle de ulike næringsstoffene som de trenger. Så vi bytter egentlig veldig masse på diet. Så da kan fiskene få alt ifra La oss ta torsken da, de kan få blekksprut en dag, så kan de få råreke den andre dagen. Kanskje litt makrell, sånn at vi rullerer fint på det, sånn at de får de gode og naturlige matkildene, sånn som de vil ha åtte ut I naturen. Så opp I denne her stortanken, så får vi med reke, vi får med masse ulike fisk, for at de skal få ulik beininnhold, sånn at de skal liksom få noe tygge I, så får vi med blekksprut,

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Radio Ålesund med en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet nå når klokka blir ni. Nå ok igjen, opp mot toppen av en ny time. Dette her American Cars.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
2: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami internasjonale lufthavn i Florida. I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har i natt angrepet mål i Deir Sarani i sør i Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere i en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: En person ble altså alvorlig skadd da et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. 2 personer var i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet opprettet sak etter ulykken. Ålesunds nye kulturplan behandles i dag i hovedutvalget for kultur og oppvekst. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget for defensivt, og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene som kom fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud blant annet får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i høst. Politiet gikk ut og etterlyste en bileier etter en nestenulykke i Ulstein i går kveld. 2 biler skal ha vært nær en frontkollisjon, og politiet ønsket å komme i kontakt med bileieren for å avklare hva som hadde skjedd. I en oppdatering rundt 8:30 i går kveld så opplyste politiet at de hadde kommet i kontakt med føreren. Så startet det lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt den historiske cupfinalen på kvinnesiden. De viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg blir det alt mer om i sporten.

containers. Ruben alliert seg med svenske Miriam Bryant. Du fikk der du brente vår bro. Og med det så klokka gått vel passert 9. Vi oppdatert på nyheter. Skal straks tilbake til Atlanterhavsparken blant annet. Vi innom cupfinalen I går. Og ellers en travel sportshelg. Også I sporten om ikke mange minutter. Og så dette Donkey Boy.

Det begynte så bra da superspiss Katarina Dybvik Sunde satte inn det første målet I den historiske cupfinalen for OFK kvinner mot Brann I går på Ullevål. Målet vårt kom etter bare 6 minutter, men Brann snudde til 3-1 før pause gjennom mål av Lauren Davidson, Amalie Eikeland og Brenna Lovera. Det Branns første titel siden 2022, OFK sin første cupfinale på kvinnesiden. Gutta de spilte fredag mot Start, tok 3 svært viktige poeng I bunnstriden og vant 2-0. Samme dag spilte Viking og Sandefjord uavgjort 1-1 og Bodø-Glimt slo Fredrikstad 2-1 og topper fortsatt tabellen. Leander Ness Alvheim skåret begge målene da Kristiansund slo tabelltreer Tromsø 2-0 I Eliteserien I går. 21-åringen sendte verten I ledelsen etter et kvarter og avgjorde så på ny et kvarter før slutt. Seieren løfter Kristiansund til 13. Plass opp fra nedrykkstreken. Tromsø står uten seier på 3 strake seriekamper. Fra øvrige eliteseriekamper I går, Molde slo KFUM Oslo 2-0. Sarpsborg og Vålerenga delte poeng 2-2. Lørdag vant Rosenborg 4-0 over HamKam, mens Lillestrøm slo Brann 2-1. I Premier League I går slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poeng 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0. Ellers kan vi ta med at Storhamar tapte 3-2 mot Genève Servette I Champions Hockey League I går. Sveitserne snudde et 0-1 underskudd til 3-1 I andre periode og holdt unna I tredje.

0: Yes, si Murph, du hørte Blue Strips. God mandag morgen. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: I dag Radio Ålesund på besøk I Atlanterhavsparken. Vi så heldige at vi blir vist rundt av driftsjef Trond Østrem. Men så la han til at fakta Lars, han må også være med, så vi har fått med oss Lars Fausgange også på denne rundturen. Hva de aller minste skapningene dere har her, og hva spiser de?
2: Ja, altså, på de minste skapningene, de jo de som vi nesten ikke ser. Så vi har masse nakensnegle oppe I akvariet, så det snegle som ikke har hus, som lever rundt om I akvariene, som har kommet via vannet. For det ufiltrert, så de kommer rett inn, og de etter planteplankton og dyreplankton, som naturlig I vannet, siden vi ikke filtrerer det. Så det masse av arter, sjøpølsene våre, vi får ikke de nødvendig så masse, men de blomstrer, de ser at de vokser, og du ser at de trives, så det jo... Det veldig, veldig gøy med at de etter det minste av det minste I vannet.
1: Dere har mye variasjon her, og en av tingene dere har læringstilbud. Hva da?
3: Ja, det faktisk blitt veldig stort. Klart, når vi ble vitensenter, så det eneste marine vitensenter forresten. Vi har masse. Nå har vi fått oss bil, så vi skal ut på jul, reise Sunnmøre og Nordmøre, og vi har fjøresafari, ja, da har vi med oss vannkikkert og hova. Vi har med oss plakater slik at det de finner kan artsbestemmes. Vi har med oss pumpe, og vi har med oss tanker, så vi setter opp på strendene, og så reiser vi rundt til skolene og det nærmeste fjøreområdet som I tilknytning til skolen. Det gjør vi veldig mye. Vi har hele fisken, et prosjekt som vi har hatt ganske lenge. Da snakker vi om hele fisken.
2: Så her på akvariet så har vi et veldig fint samarbeid sammen med Hofset. Hofset jo et av de store oppdrettsfirmaene her I området. Og de har sammen med oss utviklet en utstilling som tar for seg oppdrett I Norge. Så der har vi et fantastisk godt samarbeid som handler om at vi får inn elever og så opplyser med dem hvorfor oppdrett viktig I Norge og hvorfor det en ting som rundt norskekysten og så vi kan være med og dele deres syn da, og kanskje deres interesse inn mot oppdrett da.
1: Men dere har et eget læringstilbud for barnehager. Hva det smårollingene gjør når de de sikkert interessert I alt dere har da, men noe spesielt de blir ekstra opptatt av?
2: Så vi har et rom som heter aktivitetsrommet. Og aktivitetsrommet det et av våre viktigste rom. For det et rom der du kan få kjenne på arterne. Du kan få ta dem opp, og du kan kjenne på dem og liksom studere dem nærme med helt opp mot ansiktet ditt. Og dette jeg elsker jo barnehageelever. Og få liksom være med på at de blir interessert I havet, og at de får kjennskap, at de må være forsiktige med arterne, at du tenkte at det en sjøstjerne å leve, at du får lov til at de blir overrasket over det. Der tror jeg et av de viktigste rommene, bare rent fordi at det så viktig at de blir glad I havet, sånn at de skjønner hvorfor vi driver på med dette, og hvorfor det så viktig å ha sånn akvarium sånn som vi.

0: Gran California King Bed.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ta med en trafikkmelding fra Giske. Nødetatene rykket ut 8:55 etter melding om en trafikkulykke som involverer to biler og to personer. Første rapport fra politiet at politi og ambulanse fremme på stedet. Den ene bilen står i veibanen og den andre i grøfta. Og de involverte personene sjekkes av ambulansepersonell. Det var oppdatering nå 9:15.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: En person altså alvorlig skadet etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. To personer befant seg i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. Nødetatene rykket like over 9 i morges ut til Giske etter melding om en trafikkulykke som involverte to biler og to personer. Ifølge første rapport fra politiet sto den ene bilen fortsatt i veibanen, mens den andre var havnet i grøfta. De involverte personene ble sjekket av ambulansepersonell på stedet. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud blant annet så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i høst. Og det startet lovende med OFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til OFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt er meldt som følger. Skyet, regnbyger, i kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling de mest utsatte stedene i dag. Fra i morgentimene dreiende sørvest, og i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader i ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: Det Madonna I morgenshowet på Radio Ålesund mandag morgen. Du hørte La Isla Bonita.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Like over klokka 9 I morgen så kom det altså melding fra politiet om at nødetatene var på vei til Vigra etter melding om en trafikkulykke I kryss Kyrkjeveien gata. Det skal være to biler og to personer involvert. Da politi og ambulanse var fremme så ble det meldt at den ene bilen sto I veibanen og den andre I grøfta. De involverte personene sjekkes av ambulansepersonell på stedet.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100.

0: Be Her, det vi skal legge kursen ut igjen. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Radio Ålesund Atlantersparken, og vi har med oss driftsjef Trond Østrem og Lars Fauskanger, som viser oss rundt. Nå står vi foran den kolossale Atlantertanken. Her det mye Atlanterhav, Trond. Du må fortelle oss litt om størrelse, konstruksjonen, og hvordan dere får det til å fungere.
2: Ja, det jo Norges største akvarium. Han var jo, når vi bygde det, så var jo det et av de største I Europa. Og det spesielle skjedde jo, utviklingen av akvariet skjedde når akrylglasset kom. Og da kunne du bygge sånne store akvarium. Og denne ruta som vi ser her, den jo 36 meter. Cirka 4 meter høy og veier cirka 40 tonn. Da. Og akrylen sterk. Dette glasset 26,5 centimeter tjukt. Og det sies at akrylen den fire ganger sterkere enn betong. Så det et veldig sterkt materiale. Minuset med materialet ser du, det at det går an å lage stripe I det. Det tåler ikke så mye når det gjelder å lage det da. Tanken her, han 17 meter fra veggen og bak til, fra glass og bak til bakveggen. Og det jo litt av tanken. At dette krystallklare vannet som du ser I andre akvarium, det forsvinner litt her. Så det, du ser ut som du ser inn I havet, og det jo det som spennende. At det, kanskje på de beste dagene på en stabil periode på vinteren med kaldt vann og lite grums, da ser du helt bak dem. Ellers så dette som å se inn I havet. Og tanken her, ja vi skiftet ut cirka 7-8. 8000 liter med ufiltret sjøvann I hvert minutt. Så da det vel ja, det går mye vann. Og på hele huset så skifter vi ut en plass mellom 28 og 30 millioner liter vann I døgn. Mens kanskje de andre akvariumene I Europa skifter ut 2% av vannet sitt I løpet av en dag. Da. Og mange lag av saltvannet sitt ligger jo akvarium langt fra havet. Så det mange måter å drive et akvarium på. Men denne her tanken har stått utenom. Vi hadde, det jo fuge som langs vinduet her. Og for en del år tilbake så begynte faktisk fuge å leke. Og så borret vi hull I gulvet under det vi står på nå. Og så drenerte vi lekkasjen ned I kjelleren. Og når vi ikke kunne drenere ned I kjelleren, da begynte det å sprute en god stråle ut av fuge her. Og da ble jo gjestene litt skeptisk da. Jo, det skjønner jeg jo, når det 4 millioner liter, det jo ikke noen som har lyst til å seile ut inngangen. Så da måtte vi faktisk tappe det ned. Men konstruksjonen jo så smart at fra glass og ned så det cirka 2 meter. Så det gjorde at vi kunne sette på det vi kaller et stigerør. Og så kunne fisken gå her. Og så satte vi opp et stillas I tanken her. Skar ut hele pakningen som rundt. Slipte ned glasset når vi først hadde det nede. Og så sto denne tanken med cirka 1,5 liter, eller 1,5 meter med vann over hele flata I cirka 3 måneder. Der ser du nå trakker det noen ut på taket her. Og det har så sånn at denne fisken, denne hvite striper for eksempel som vi ser på seien da, det sidelinjeorganet, som en gang det kommer en bevegelse I betongen, den minste detalj, så merker disse fiskene her da. Og fiskene kan jo klokka. Så de vet jo det at nå snart klokka ett, så de begynt å gjøre seg klar bort I hjørnet der. Så fisken det vanedyr som oss mennesker, så ja, de legger seg seg både vana og uvana dem også.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Mandagsværet vårt meldt som følger. Skyet, regnbyger, I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Sørøst opp I stiv kuling de mest utsatte stedene I dag. Fra I morgentimene dreiende sørvest, og I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer rundt 16-17 grader I ettermiddag, varsles 13-14 grader til kvelden.

0: One Republic, 5 minutter på 10. Vi skal ut igjen og skru tiden litt tilbake. Vi gjenopplever deler av cupfinalehelgen til AaFK sine kvinner I Oslo I helgen og gjør et lite hopp tilbake til lørdag.
1: Det et døgn til cupfinalen mellom Brann og AaFK og med stopp spikersuppa. Truffet på Ann-Kristin Årenes. Hvor stort dette som fotballspiller for damene?
2: Nei, det klart det veldig stort å få være med på en sånn anledning som en cupfinale med rammer rundt, og det bankett etterpå, og du må ut og kjøpe kjole, og det liksom, så hele settingen rundt gjør jo at det veldig kjekt å få med seg.
1: Hva tenker du om kvinnefotballen nå? Hvor langt har vi kommet?
2: Nei, det klart I sammenlignet med da jeg spilte, så har jo vi kommet veldig langt, og så ønsker jo vi så klart å komme lengre og lengre, og det må jo man bare jobbe mot, men det begynner jo å komme seg, absolutt.
1: Hva forventninger har du til morgendagen?
2: Nei, det fine at Brann favoritt, så da kan vi være litt sånn underdog, og så slår vi det likevel.
1: Tusen takk.
2: Bare hyggelig.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Ton Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Radio Ålesund, mandag morgen. Da det straks nyhetstid. Vi skal ta med oss siste nytt når klokka blir 10 før det. Have I told you lately? Riktig god mandag morgen.

0: Det er Taylor Swift inn I en ny time I morgenshowet. Du hørte Opalite.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: To biler var altså involvert I trafikkulykken I morges I krysset Kirkeveien gata på Vigra. Politiet meldte at ulykken skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten har fått førerkortet sitt beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men det fremstår foreløpig som at ingen ble skadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over klokka ni.

0: Yes, risk it all. Mandag morgen, 9:15, morgenshowet på Radio Ålesund. Vi legger kursen ut igjen. Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: Radio Ålesund Atlantasparken, og vi har med oss driftsjef Trond Østrem og Lars Fauskanger, som viser oss rundt. Nå står vi foran den kolossale Atlantastanken. Hvem som kongen av Atlantastanken? Da det torsken, eller?
2: Nej, det en av de største beinfiskene som finnes her i vårt hav. Det jo kveita. Disse her sånn fra 40 til kanskje rundt 90 kilo. Når de kommer susende og sulten, så går de både til angrep på hender og hodet og det som da. Og hvis det noen ser foran dem, så glefser de gjerne til, og så rydder de vei da. Så kveita, hun både aggressiv, og hvis du finner det ut, så tar hun seg en fisk. Nødvendigvis ikke en som vi gir, men en av dem som det passelig stort å spise. Så kveita en skikkelig jeger.
1: Hvor stor kan en kveita bli?
2: Ja, det vel sagt at det tatt kveite på rundt 360 kilo og nesten 4 meter, så det omtrent fra gulvet opp I taket her. Da. Så den kan jo bli store. Og den største vi hadde, mest kjente kveita som vi har hatt her, det var jo Big Mama. Hun kom fra et oppdrettsanlegg ut på Eggspenes. Hun var jo mor til millioner av kveitebarn, men når kvaliteten begynte å bli dårlig, da, når begynte å bli noen år, så fikk hun pensjonere seg her. Da. Så hun gikk her I veldig mange år, begynte å få dårlig syn. Fiskene får dårlig syn, sånn som også etter hvert. Og når vi tok ut, så sendte vi inn otolittene, altså øresteinene, og de jo omtrent sånn som et tre nå. Så det går an å telle hvor gamle fiskene blir. Og Big Mama var 42 år. Så en bra alder for en fisk å være.
1: En skate da, hva det, og hvordan lever han? Og stemmer det at han ikke har bein?
3: Ja, det stemmer. Så oppi her så har vi piggskate. Og det den eneste bruskfisken vi har oppi denne her tanken. Og da jo bruskfisken I samme familie som hai. Så skatene, det veldig, veldig kule fisk. Så de har ikke bein, de har brusk. Det sånn de bygget opp. Den ikke svømmeblære, sånn som en annen beinfisk. Den regulerer oppdrift og neddrift på en helt annen måte enn en annen beinfisk. Så pigghornskaten, eller piggskaten også, som den heter, så den lever mest på bunn. Driver oss nesten som en sånn støvsuger, så svever den over bunn. Og så kommer han opp til dykkeren for å få seg en liten smakebit. Så det en veldig morsom fisk. Ungene synes jo den kjempegøy når den kommer opp til glaset, for det ser ut som et ansikt når den kommer opp og sier hei. Men han har moren på undersiden av kroppen og under på toppen.
1: Så. Steinbiten da, den ser jo litt skummel ut. Han da? Og hva så kjennetegner en steinbit?
3: Så en steinbit, han ikke skummel. Han ser litt rar ut, da kan jeg 100% skjønne. Han har jo et vanvittig sterkt bit. Så disse her steinbitene, de kan jo knuse både krabber og kråkebolle og til og med bein I fingre, hvis de virkelig bestemmer seg. Så du må være litt forsiktig, ha litt respekt for denne her fisken. Men han på en måte, han ingenting farlig som oftest for våre dykkere. Så steinbiten, ja, en veldig kul fisk.
1: Trond nevnte jo at dere har flere ansatte som dykkere, og vi har jo sett bilder av de inne I tanken, og der de skal mate fiskene sånn som de nå snart skal. Må de håndmates?
3: De må ikke. De må ikke. Men hvis, eller når dykkeren kommer ned her og mater, så har vi en helt annen følelse på hvordan appetitten og hvordan fiskene, at alle får mat. Hvis vi bare hadde kastet opp I toppen her, så hadde ikke alle fiskene fått mat. Men når dykkeren går ned, så kan steinbiten få litt, havålen kan få litt, kveito kan få litt. Og ikke bare seien eller torsken som oppe I overflaten. Så det en egen måte for oss å forsikre oss at de aller fleste fiskene får mat. Så det både for sjåmessig ja, men også rent fiskevelferdsmessig også.
4: Presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsværet følger meteorologene først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling, utsatte steder fortsatt fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest i ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 16-17 grader, som ellers 13-14 grader i kveld.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. To personer var i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert i trafikkulykken i morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over ni. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvold Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg blir det mer om i sporten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær ifølge meteorologene, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling, utsatte steder fortsatt fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 16-17 grader, som ellers 13-14 grader i kveld.

0: Det er Tobias Sten, Radio Ålesund, mandag formiddag. Du hørte Hånd i hånd.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
2: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Radio Ålesund. Vi i Atlantersparken, og her viser driftsjef Trond Østrem oss rundt. Og man kom til et stort vindu der det står steamfisk. Vi tenker vel fort på sild og makrell som fisker som går i steam. Hvorfor gjør de det, og hvordan lever de? Kan du forklare oss litt hva pelagisk fisk er?
1: Ja, en pelagisk fisk, han lever jo ikke på bunn. Han lever jo mellom det skiktet som mellom overflata og bunn, da. Ofte så går de nesten helt opp i overflata. Så det er jo en pelagisk fisk. Og så finnes jo det for eksempel en mesopelagisk fisk som lever i skikter som mye, mye dypere. I den plassen er det virkelig dypt, kanskje mellom 200-300-400 meter. Men de artene som vi kjenner mest er da, sånn som Silla her, hun beveger seg i forhold til døgnet. Av og til kan hun stå djupt, og av og til så kan hun gå helt opp i overflata. Og ikke minst da, så forandrer hun ofte ja, hvordan hun stimer seg, da, alt ettersom månefasene og sånne ting. Så enkelte perioder så stimer hun seg veldig, og det er klart denne steamfisken gjør jo det ofte for å få en beskyttelse, da, slik at de kan bytte på å gå ytterst og midten og innerst. Da. Så de, det er jo steamen som beskytter dem, det er derfor de gjør det. Da.
0: Men sild og makrell, de kommer også inn til kysten, gjør de ikke?
1: Jo da, det har jo for oss som bor her, så har jo dette endret seg. Og det er klart at silda har jo kommet hit i tusenvis av år. I år så stoppet hun kom vel ikke helt opp til Kristiansund en gang før hun gikk rett vest i havet. Og de sier jo det at hun stod jo mye lenger nord. Før så gikk hun fra Vestfjorden, og når hun kom hit ut på bankene ut for runde og sånne ting, så kom hun jo rundt 20. februar. Det har hun gjort i, som sagt, tusenvis av år da. Men det har endret seg. De påstod at det kanskje en generasjon rundt 2016-17 styrer Sillas i vandring. Men vi tror jo med flere at dette her er naturen sin måte å endre seg på, da, på grunn av temperaturen i havet har endret seg. Havet har blitt varmere, så derfor så kanskje hun forandrer gytemønsteret sitt og vandringen sin. Men det som er spennende, og det som er helt utrolig med silla, det er at når denne silla før da gikk fra Vestfjorden og helt på Møre, så var kanskje den en av de største immigrasjonene på hele kloden. Og når silla var ferdig å gyte ut på bankene ut for Ålesund her, så lå der altså egg som tilsvarer 2,5 gang Norges befolkning i vekt. Så da skjønner folk kanskje, når vi snakker om biomasse, da, så er det da mengden og kiloer med silla. Så da begynner folk å kanskje forstå hvor mye er det? Eller forstår vi det? Nei, dette er så rart at det går ikke an å forstå det.
0: Vi har fått med oss Lars Fausganger igjen. Loddo, vi kjenner til navnet, men vi kan ikke så mye mer. Vil du fortelle oss litt om Loddo? Mm.
2: Så Lodde, det er en fisk. Han er litt mindre enn en sillo. Loddo er litt mindre enn sill. Og den er mye mer strømmelinje, så han er mye tynnere, og så han, svømmer han også i store stimer. Så Loddo, likt som med sild, så har den også blitt færre og mindre av i naturen. Det var ofte et kjennetegn at lundefuglen, den spiste masse lodde. Men så blir loddebestanden helt ødelagt, så gikk han over på en tobisbestand, og nå er tobisbestanden også på nedvei. Tobis er en annen pelagisk fisk. Så det er jevnt over, så er de pelagiske fiskene utenom makrellen på nedgang i Norge. Så det er jo det er veldig urovekkende. Og så er det også en fisk som har et veldig, de er jo egentlig veldig viktige i økosystemene.
0: Men brisling, finner vi da i vårt havområde?
2: Ja, du finner brisling i våre havområder, det gjør vi ikke da, Trond?
1: Jo da, men klart det er brislinger nå. Men også på siste tokt som var gjort i blant annet i Oslofjorden da, i øst, så var jo brislinger på oppgang. Det har jo vært mye i alle fjordene, både på Sunnmøre og andre plasser. Det var jo nesten utfisket. Og ja, på vei tilbake, og det

kan si litt om lodda som Lars snakket om da. Den fisken lever jo ikke her. Den er jo mye lenger nord, lever i kaldt vann. Og i norsk zone i år så er det faktisk ikke fisket lodde. Den er totalfredet. Det blir fisket på Island, men lodde er jo en fisk som lever veldig, veldig kort. Den lever bare 3-4-5 år maks. Gyte og så det er jo litt vanskelig å styre denne lodda da. Så ja, det er ikke så alltid lett. Og det er klart at det er mange som jakter på lodda, og torsken er jo gått tilbake, og det er klart at det er nødvendigvis ikke så mye mat til torsken når det er lite lodde. Og da begynner torsken å beite på andre ting, som reke og sånne ting, så naturen har sine variasjoner, og det går opp og ned med bestandene, og jeg skjønner at det er ikke alltid like lett å sette hvor mye han skal høste av naturen, det er vanskelig da.

0: finnerne her. Ned til James Blunt etter Tastes Like Summer. Det begynte så bra da superspiss Katarina Dybvik Sunde satte inn det første målet I den historiske cupfinalen for OFK kvinner mot Brann I går på Ullevål. Målet vårt kom etter bare 6 minutter, men Brann snudde til 3-1 før pause gjennom mål av Lauren Davidson, Amalie Eikeland og Brenna Lovera. Det Branns første titel siden 2022, OFK sin første cupfinale på kvinnesiden. Gutta de spilte fredag mot Start, tok 3 svært viktige poeng I bunnstriden og vant 2-0. Samme dag spilte Viking og Sandefjord uavgjort 1-1, og Bodø-Glimt slo Fredrikstad 2-1 og topper fortsatt tabellen. Leander Ness Alvheim skåret begge målene da Kristiansund slo tabell 3 Tromsø 2-0 I Eliteserien I går. 21-åringen sendte verten I ledelsen etter et kvarter og avgjorde så på ny et kvarter før slutt. Seieren løfter Kristiansund til 13. Plass opp fra nedrykkstreken. Tromsø står uten seier på 3 strake seriekamper. Fra øvrige Eliteseriekamper I går, Molde slo KFUM Oslo 2-0. Sarpsborg og Vålerenga delte poeng 2-2. Lørdag vant Rosenborg 4-0 over Hamkam, mens Lillestrøm slo Brann 2-1. I Premier League I går slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poeng 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0. Ellers kan vi ta med at Storhamar tapte 3-2 mot Genève Servette I Champions Hockey League I går. Sveitserne snudde et 0-1 underskudd til 3-1 I andre periode og holdt unna I tredje.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Sørøst opp I stiv kuling utsatte steder fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, så varsles det 13-14 grader I kveld.
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
2: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.

Radio Ålesund med en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet klokka 11 igjen. George Michael og Queen. Kan du få oppnått hel slaget? Dette Somebody to Love.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Alle de siktede i frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV2. Det var i midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg i Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret i et kontorlokale og utsatt for vold. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturle Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
2: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100 000 kroner i året i tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. Landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene som skal delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. Og samtidig bekrefter landslagssjefen at Alexander Sørloth kan miste landskamper nå i høst. Sørloth har ikke vært på banen for klubblaget denne sesongen på grunn av skade. Norge møter Danmark og Portugal i Nations League senere i september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. To personer var i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert i trafikkulykken i morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over 9. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om i sporten.

0: Swim.
1: Jeg er Kristian i BTS, 11:05 mandag formiddag, Radio Ålesund, som i dag på besøk hos Atlanterhavsparken i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Skal ut og fortsette med Cecilie og gjengen der om ikke alt for mange minuttene. Så dette her nå aller først, Joe Cocker og Jennifer Warnes.

0: Dette et program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre.
1: I dag handler det om livet I Atlanterhavet på Radio Ålesund. Vi I Atlanterhavsparken. Hva type haiarter har vi I våre hav? Og alle steamfisker? Og hvordan lever de? Altså, hva type hai har dere her?
2: Så I Norskehavet så har vi egentlig flere haisorter enn det vi egentlig tror. Vi har både djuphavshaier, og vi har haier som lever mye grunnere, vi har haier som lever på bunn, og vi har haier som lever pelagiskt. Så det veldig, veldig masse forskjellige. Her på akvariet så har vi to, som en som heter småflekka rød hai, som lever mest på bunn, og en mindre hai blir rundt en meter, litt I overkant. Og så har vi den som svømmer her inne med silo vår, som heter pigghå. Pigghå kanskje den mest kjente haisorten I hele Norge, som både kan leve ganske alene, men som oftest lever I store stimer. Og kan leve rundt hele norske kysten. Så en, denne her kan bli rundt 12 kilo, rundt, ja, og I underkant av 2 meter, en veldig populær hai, eller den hai som du ofte kan finne rundt norske kysten, ja.
1: Hai en matfisk, og det lov å fiske de?
2: Piggåen denne fredag I Norge, som vil si at vi skal ikke fiske direkte etter den. I England så kan den bli brukt til matfisk, den blir ofte brukt til fish and chips. Men I Norge så den der totalfredag. Men det ganske masse pigghåer rundt om I det norske havet. Men som jevnt over så de fleste haisortene fredag. Og det fordi at globalt så haien på nedgang. Og derfor må vi ta vare på disse her flotte rovdyrene. Så oppe her på I våras flotte her sillestim I stimfisken så greier vi noe som ikke alle akvarium greier. Og da rett og slett at vi greier å få pigghåen til å gyte. Da vil si at vi har oppe her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghåbabyer. Så pigghåen faktisk en av de lengste drektighetstidene av hai. Rundt 2 år tar det før at han blir befruktet til at de gyter. Så det supergøy at vi har så mange flotte pigghåbabyer. Som oftest så får vi en god del, men ikke sånn som nå. Nå har vi hatt 14 år, det nesten ingen, 14-15, og ingen har dødd. Så vi superfornøyde med så mange flotte pigghåbabyer som svømmer oppi her. Og det veldig godt for oss, og veldig godt for pigghåarten.
1: Og for en person som litt redd hai, så var disse veldig søte.
2: Ja, de kolossalt søte. De ingenting farlig med de. De bare svømmer rundt om I vannet og oppdager akvariet nesten for første gang. Så de ikke gamle I det hele tatt. De ble født for noen veker siden. Så veldig gøy.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, så varsles det 13-14 grader i kveld.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Gul container!
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss!

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.

0: som viser oss rundt. Nå står vi med bassenget som heter Strømmen. Hva det dere viser her, og hvordan har dere gjort det? Hvordan livet I Strømmen?
1: Ja, dette her jo... Vi kaller det for Skodjestrømmen, og det jo sånn det ser ut I Skodjestrømmen. Det jo trangt der, og det vannet suser gjennom cirka 6 timer ene veien, og 6 timer andre veien. Så gjør at vi flytter utrolig mye vann da. Og der bor disse bløtkorallene som oransje her. Du ser at de står og fisker med armene sine ute og spiser. Nå får de faktisk litt mat her, så det kommer svevende inn. Men på grunn av det levende vannet da, så får de masse naturlig mat. Men enkelt perioder I året da, så vi giver dem litt ekstra da. Disse brunpølsene, det jo sjøpølse. Og den jo litt artig å se på. Nå har jo de armene ute, masse forskjellige armer som små, vi skal kalle det for greiner. Men det som artig da, at det, når de får mat på armene sine, så stikker de det inn I munnen, og så slikker de det av, og så det ut, og så det neste omtrent, så vi slikker på en og en finger da. Så det veldig fascinerende dyr som elsker å stå der det masse bevegelse og masse næring som suser frem og tilbake.
2: Så har vi liksom den hovedstjernen, den som sjefen av Skodjestrømmen og her på strømmen på akvariet, og det gråsteinbiten vår, som står og ser på oss akkurat nå. Og vi har rundt 10 stykker oppi her, og gråsteinbiten jo en vanvittig kul fisk.
0: Hva som kjennetegner den da?
2: Ja, det som kjennetegner en steinbit, det den har veldig stor hove, og så har den en åleliknende kropp. Og hovet, det utstyrt med kolossalt sterke kjever. Og disse kjeverne, de kan han faktisk bruke til å knuse både krabba, kråkebolle, og til og med bein. Så disse her kjeverne, de veldig, veldig viktige for en steinbit. Annet kjennetegn, det at han veldig stedsbonden. Så han veldig territoriell, liker å være samme plass hele livet sitt, og spesielt I et strømutsatt område. Så den liker å slappe av, og ser egentlig litt daff ut, men han trives godt I strømutsatt område.
0: Da må jeg si tusen takk til Trond og til deg, Lars, for at dere tok oss med rundt og lærte oss mer om livet I havet.

0: bedriftsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp I stiv kuling utsatte steder fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, så varsles det 13-14 grader I kveld.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Du, har du sett dine lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Her er VG-nyhetene. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ I Bergen har startet forklaringen sin I retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
2: Den 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen I magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
1: Reporter Miriam Alsvik. Alle de siktede I frihetsberøvelsessaken på Lindeberg løslatt, det bekrefter politiet til TV2. Det var I midten av august at politiet rykket ut til Lindeberg I Oslo etter melding om en alvorlig voldshendelse. Tre menn skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale og utsatt for vold. Politiet I delstaten Sachsen-Øst I Tyskland funnet og uskadeliggjort totalt 21 sprengladninger I etterforskningen av angrep på strømnettet. Fredag fant politiet sprengstoff I den mistenkte mannens leilighet, og de har gått ut med en offentlig etterlysning og bilder av ham. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene I høst. Han skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet I en grøft på Folkestad I Volda I går kveld. To personer var I kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus I Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert I trafikkulykken I morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over 9. Ålesunds nye kulturplan skal behandles I hovedutvalget for kultur og oppvekst I dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak I saken skal fattes I kommunestyret senere. I høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om I sporten.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa er en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Er tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, så varsles det 13-14 grader i kveld.
2: Du våkner opp. Fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

Det er Maroon 5 sin nye, og vi skal rett videre og rett hjem. Håper jeg dette her Chris Holsten, Radio Ålesund. Du får ABBA 10 minutter på 1.

Det Chris Hansen. Du hørte ABBA. Hvis du ikke har meldt deg på ennå I kampen om billetter til nytt bil- og motorshow I Sparebanken Møre Arena førstkommende helg, så henger du med rett over toppen av timen klokka ett, så skal jeg fortelle deg hva du kan gjøre for å melde deg på.

med Back to Friends. 2,5 minutter på toppen av en ny time. Du hører på Radio Ålesund. Vi skal straks til nyheter på toppen av timen. Også er dette Vans Joy. Du får Riptide.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er vegnyhetene. Ekstremt høye blyverdier ble funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn, nå advarer forsker.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Med reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Tyskland har partiet Alternativ for Tyskland, AFD, startet forhandlinger etter valgseier. Et parti har allerede meldt at de villige til å samarbeide med Ytre Høyre-partiet I enkeltsaker. 36 år gamle Marte Kristine Paulsen invitert I Kong Haralds gravferd. Da hun var 13 år gammel møtte hun kongen med andre barn ved Alternativ for vold og sier kongens ord om at volden ikke var hennes skyld har reddet livet hennes. Hun vil vise sin takknemlighet ved å delta på onsdag. Også landslagssjef Ståle Solbakken og tidligere skiskytter Ole Einar Bjørndalen blant gjestene. Jeg ser på det som en stor ære. Det flott å få en sånn invitasjon, sier Solbakken til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet I en grøft på Folkestad I Volda I går kveld. To personer var I kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus I Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert I trafikkulykken I morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over 9. Ålesunds nye kulturplan skal behandles I hovedutvalget for kultur og oppvekst I dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak I saken skal fattes I kommunestyret senere. I høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om I sporten.

hørte Du Lyg, 6 minutter over 1. Du hører på Radio Ålesund, tidlig mandags ettermiddag. Håper du har stokket beina dine riktig så langt inn I en ny arbeidsuke. Vi har Lord rett rundt hjørnet. Liste fra gutta I Take That. Og nå

Another Sad Love Song. Vi har sporten rett rundt hjørnet, og hvis du har lyst å få med deg årets bil- og motorshow I Sparebanken Møre Arena førstkommende helg, så følger du med nå på Facebook og Instagramen vår, så ligger det nå ute et nytt påmeldingsinnlegg, der vi hver dag denne uka skal få lov å dele bort to billetter til bil- og motorshowet. Da skal Sparebanken Møre Arena fylles med alt fra M-car til superbiler, til motorsykler, til ny bil, utstillingsbiler, bil og utstyr. Masse spennende for bil- og motorinteresserte hele helgen. Vi har billetter som du kan sikre deg, så du kommer gratis inn. Det jeg lurer på, det drømmebilen din. Så vi fikk velge helt uavhengig av penger og økonomi. Hvilken bil det du sikler etter og skulle ønske du kunne kose deg I? Xpeng P7 påmeldingen fra Markus Carl Rønning. Hvordan høres det ut for deg? Hiv av gårde en påmeldingskommentar, så trekker vi billetter til Sparebanken Møre Arena og Bil- og Motorshow hver ettermiddag denne uka.

Det begynte så bra da superspiss Katarina Dybvik Sunde satte inn det første målet I den historiske cupfinalen for OFK kvinner mot Brann I går på Ullevål. Målet vårt kom etter bare 6 minutter, men Brann snudde til 3-1 før pause gjennom mål av Lauren Davidson, Amalie Eikeland og Brenna Lovera. Det Branns første titel siden 2022, OFK sin første cupfinale på kvinnesiden. Gutta de spilte fredag mot Start, tok 3 svært viktige poeng I bunnstriden og vant 2-0. Samme dag spilte Viking og Sandefjord uavgjort 1-1 og Bodø Glimt slo Fredrikstad 2-1 og topper fortsatt tabellen. Leander Ness Alvheim skåret begge målene da Kristiansund slo tabell 3 Tromsø 2-0 I Eliteserien I går. 21-åringen sendte verten I ledelsen etter et kvarter og avgjorde så på ny et kvarter før slutt. Seieren løfter Kristiansund til 13. Plass opp fra nedrykkstreken. Tromsø står uten seier på 3 strake seriekamper. Fra øvrige eliteseriekamper I går, Molde slo KFUM Oslo 2-0, Sarpsborg og Vålerenga delte poeng 2-2, lørdag vant Rosenborg 4-0 over Hamkam, mens Lillestrøm slo Brann 2-1. I Premier League I går slo Arsenal Chelsea 2-1, Everton og Manchester United delte poeng 2-2, lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0. Ellers kan vi ta med at Storhamar tapte 3-2 mot Genève Servette I Champions Hockey League I går. Sveitserne snudde et 0-1 underskudd til 3-1 I andre periode og holdt unna I tredje.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, så varsles det 13-14 grader i kveld.

0: Let me live that fantasy.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Eternity, Alex Warren, sammen med Gigi Perez. Hva din drømmebil hvis du slapp å tenke på økonomi? Hva hadde du kjørt rundt i morgen da? Med mindre det kjempelang leveringstid og vanskelig å oppdrive det du drømmer om. Klikk deg inn på enten Facebook eller Instagram-siden vår og legg igjen en påmeldingskommentar. Først kommer helg, så går nytt bil- og motorshow av stabelen i Sparebanken Møre Arena. Vi skal dele bort billetter dit hver ettermiddag denne uka hos Jonas I ettermiddagsrøsje. Hva din drømmebil? Lurer vi på. Det din påmelding. Kom med det, så det de første to billettene som skal ut I ettermiddag mellom 2 og 5.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder fra morgenen av. Etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, så varsles det 13-14 grader i kveld.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

Mature. Da er klokka straks to. Jeg skal få overlate plassen til Jonas, som følger deg videre. Mandag ettermiddag her I ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Blant annet første to billetter som skal trekkes I dag til bil og motor I Sparebanken Møre Arena. Førstkommende helg.

Det er Dagny, og hun får lov til å starte etter middagsrushet i dag, hvor jeg, Jonas, med i et par timer og skal sette på god musikk, og håper du har en god start på en ny uke. Det er mandag igjen, 7. september. La oss sette på Dance Hall Days.

0: Olivia Dean med Man I Need.
1: Det begynte så bra da superspiss Katarina Dybvik Sunde satte inn det første målet i den historiske cupfinalen for OFK kvinner mot Brann i går på Ullevål. Målet vårt kom etter bare 6 minutter, men Brann snudde til 3-1 før pause gjennom mål av Lauren Davidson, Amalie Eikeland og Brenna Lovera. Det er Branns første titel siden 2022, OFK sin første cupfinale på kvinnesiden. Gutta de spilte fredag mot Start, tog 3 svært viktige poeng i bunnstriden og vant 2-0. Samme dag spilte Viking og Sandefjord uavgjort 1-1, og Bodø Glimt slo Fredrikstad 2-1 og topper fortsatt tabellen. Leander Ness Alvheim skåret begge målene da Kristiansund slo tabelltreer Tromsø 2-0 i Eliteserien i går. 21-åringen sendte verten i ledelsen etter et kvarter og avgjorde så på ny et kvarter før slutt. Seieren løfter Kristiansund til 13. plass opp fra nedrykkstreken. Tromsø står uten seier på 3 strake seriekamper. Fra øvrige Eliteseriekamper i går, Molde slo KFUM Oslo 2-0. Sarpsborg og Vålerenga delte poeng 2-2. Lørdag vant Rosenborg 4-0 over HamKam, mens Lillestrøm slo Brann 2-1. I Premier League i går slo Arsenal Chelsea 2-1. Everton og Manchester United delte poeng 2-2. Lørdag endte blant annet Newcastle mot Bournemouth 2-2, og Manchester City slo Coventry 1-0. Ellers kan vi ta med at Storhamar tapte 3-2 mot Genève Servette i Champions Hockey League i går. Sveitserne snudde et 0-1 underskudd til 3-1 i andre periode og holdt unna i tredje.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Forholdsvis skyet og grått mandagsværet vårt, med fare for regnbyger. I kveld overgang til oppholdsvær, først i sørvest. Sørøst opp i stiv kuling utsatte steder fra morgenen av, etter hvert dreiende sørvest. I ettermiddag minkende til frisk bris. Makstemperaturer et sted rundt 16-17 grader for de fleste i ettermiddag, så varsles det 13-14 grader i kveld.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Morten Lauritsen og Astrid S. De synger låta si som heter Friskis. En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad I Volda I går kveld. To personer var I kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus I Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert I trafikkulykken I morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over ni. Ålesunds nye kulturplan skal behandles I hovedutvalget for kultur og oppvekst I dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak I saken skal fattes I kommunestyret senere. I høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om I sporten.

0: kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet med regnbyger I ettermiddag. I kveld overgang til oppholdsvær, først I sør-vest. Så blåste en liten til stiv kuling utsatte plasser, etter hvert minkende til frisk bris. I morgen, først på dagen, meldes regnbyger, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Om kvelden overgang til regn igjen og uttrykt for torden langs kysten. Sørlig bris, frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Det er Lizzo som synger Don't Make Me Love You, og klokka går mot tre denne mandagen. Håper du har en fin start på ny uke. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be over.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. To menn tiltalt for grov menneskehandel og hallikvirksomhet, og en kvinne for hallikvirksomhet etter en anmeldelse fra en kolumbiansk kvinne.
2: Ifølge tiltalen blir det avtalt drap på kvinnen I løpet av de påfølgende dagene etter at hun anmeldte saken. Tre kvinner har status som fornærmet I saken. Ifølge tiltalen ble de rekruttert fra vanskelige forhold I Colombia med løfter om en bedre økonomisk fremtid. Kvinnene skal ha solgt seksuelle tjenester fra en leilighet utenfor Skien sentrum.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personen fløy til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Unil tilbakekaller fiskemannen varmrøkt krydderlaks etter funn av listeria-bakterier. Det gjelder produkter med siste forbruksdag 5.10.2026. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturla Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
3: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100.000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet I en grøft på Folkestad I Volda I går kveld. To personer var I kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus I Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert I trafikkulykken I morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over ni. Ålesunds nye kulturplan skal behandles I hovedutvalget for kultur og oppvekst I dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak I saken skal fattes I kommunestyret senere. I høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål I går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om I sporten.

Cameron Whitcomb, hører vi. Klokka har passert tre mandag 7. september. Du hører på ettermiddagsrushet, og det meg, Jonas, som får lov til å være med her på starten av uka. Vi skal straks hoppe inn I litt sport, siden vi ikke gjorde det I forrige time, så tenker jeg vi gjør det nå, kvart over tre cirka. Før det, vi skal ha god musikk. Her A-ha.

0: Bodø Glimt og Viking garantert store summer allerede før de sparker I gang ligafasen I Champions League denne uka. Glimt garantert 369 millioner kroner I deltagelse og TV-penger. Viking, som gikk inn som nest lavest rangert, garantert minimum 226,4 millioner kroner. Hver seier I ligaspillet gir 22,9 millioner kroner, og uavgjort gir 7,6 millioner. Viking åpner borte mot Stuttgart på onsdag, og Glimt møter Bayern München på torsdag. UEFA gjennomfører ett minutt stillhet før all Champions League-kampen denne uka til minne om offrene etter flommen I Nepal. Etter flommen 26. august så 1287 omkomne funnet, og rundt 5600 fortsatt savnet ifølge nepalske myndigheter. Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter overfor VG at Alexander Sørloth usikker til Norges kommende nasjonsligakamper. Atletico Madrid-spissen vært ut med en muskelskade siden tidlig I august, og har ikke spilt noen av lagets fire første seriekamper. Det ikke en langvarig skade, men han har vært ut noen uker, sier Solbakken til VG, og han veldig usikker på om han rekker kampene. Norge møter altså Danmark, Portugal to ganger og Wales I perioden 24. September til 4. Oktober.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet med regnbyger I ettermiddag. I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Så blåste en liten til stiv kuling utsatte plasser, etter hvert minkende til frisk bris. I morgen, først på dagen, meldes regnbyger, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Om kvelden overgang til regn igjen og uttrykt for torden langs kysten. Sørlig bris, frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ruben og Miriam Bryant med Der du brent vår bro, halv fire. En person altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. To personer var i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert i trafikkulykken i morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at mistenkteparten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over ni. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvold Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om i sporten.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Bob Jr., Evan Klar med Lost Without You, hører du her på Radio Ålesund. Det nærmer seg bil- og motorshow som arrangeres 11.–13. September. Det vil altså si nå til helga. Og vi har billetter å dele ut. Vi deler ut billetter hver dag denne uka, og du kan melde deg på I trekningen ved å svare på et enkelt spørsmål. Det altså, hvordan bil det du drømmer om? Og kjøp eller ei eller ja, hva som helst. Send det til oss på Facebook. Og så send med e-postadressa di. Det veldig viktig.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet med regnbyger I ettermiddag. I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest, så blåste en liten til stiv kuling utsatte plasser, etter hvert minkende til frisk bris. I morgen, først på dagen, meldes regnbyger, ellers stort sett skyet oppholdsvær, om kvelden overgang til regn igjen og uttrykt for torden langs kysten. Sørlig bris, frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk

BTS med sin låt som heter Swim er starten på en ny time I ettermiddagsrushet. Vi har passert klokka fire I dag. Mandag det også. Vi skal fortsette den gode musikken. Mitt navn Jonas. Og her George Michael.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet med regnbyger I ettermiddag. I kveld overgang til oppholdsvær, først I sørvest. Så blåste en liten til stiv kuling utsatte plasser, etter hvert minkende til frisk bris. I morgen, først på dagen, meldes regnbyger, ellers stort sett skyet oppholdsvær. Om kvelden overgang til regn igjen og uttrykt for torden langs kysten. Sørlig bris, frisk bris på kysten, makstemperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa er en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Er tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Lucas Graham med Second Chance her på Radio Ålesund. Du har muligheten til å stikke av med billetter denne uka, for det tid for bil- og motorshow I helga 11. til 13. september, og vi deler ut gratis billetter. Om du svarer på vårt enkle spørsmål, og det som følger, det så hvordan bil det du drømmer om? Enten å eie, eller å kjøpe, eller å få, eller ja, hva som helst. Drømmebilen din, skriv det til oss på Facebook, og legg ved din e-postadresse, så det enkelt for oss å sende over billetterne, om du så heldig å bli trukket ut. Vi trekker oss og vinner hver dag denne uka, så det bare å slenge seg med.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Stillas til huset ditt. Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt

0: prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Her er vegnyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta i kongens gravferd. En person er funnet død etter en bilbrann i Rendalen i Innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto i full fyr da nødetatene kom. De pårørende er varslet. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli lederen for delstatsregjeringen i Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
2: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere i dag ble det kjent at Siegmund er i gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sarah Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de er åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er siktet i saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det var i mai at Velle skrev på Facebook at han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet, og at han hadde varslet politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: En person er altså alvorlig skadd etter ulykken der et terrengkjøretøy kjørte ned en traktorvei og havnet i en grøft på Folkestad i Volda i går kveld. To personer var i kjøretøyet, en av dem havnet utenfor. Den alvorlige skadde ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus i Bergen, den andre med ambulanse til Volda sykehus, ifølge Sunnmørsposten. Politiet har opprettet sak etter ulykken. To biler var involvert i trafikkulykken i morges på Vigra. Politiet opplyser at den skyldtes brudd på vikeplikt og at den mistenkte parten fikk førerkortet beslaglagt. Begge førerne ble tatt med til legevakt for sjekk, men fremsto uskadd ifølge politiet. Melding om ulykken kom like over 9. Ålesunds nye kulturplan skal behandles i hovedutvalget for kultur og oppvekst i dag. Katrine Synnes Finnskog, daglig leder ved Løvenvoll Teater, kaller det reviderte forslaget defensivt og sier til Sunnmørsposten at de vil ha en forklaring på hva som har skjedd med alle innspillene fra kultursektoren. De ønsker seg mer ambisiøse planer. Hun mener at uten lavterskeltilbud for eksempel så får man heller ikke nye talenter opp og fram. Endelig vedtak i saken skal fattes i kommunestyret senere i høst. Og det startet lovende med ÅFK-jentene sitt første mål på Ullevål i går, men så snudde det raskt. Den historiske cupfinalen på kvinnesiden, de viktige poengene til ÅFK-gutta fra fredag og ellers en travel fotballhelg, blir det mer om i sporten.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli leder for delstatsregjeringen I Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
2: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere I dag ble det kjent at Siegmund I gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nettsiden til Fremskrittspartiets ungdom I dag utsatt for et hackerangrep, melder TV 2. Som et midlertidig grep sender FPU all trafikk videre til moderpartiet FRPs nettside. Fire av Forsvarets F-35-kampfly skal gjennomføre overflyging over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs som et symbol på den avdødes bortgang. Storbritannias kong Charles sendt ut klare retningslinjer etter at prins Harry og hertuginne Meghan flyttet hjem. I brevet står det at paret skal behandles som privatpersoner, ikke som arbeidende kongelige. Titlene som hans og hennes kongelige høyhet satt på vent og skal ikke brukes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Denne ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
1: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Været under Kong Haralds gravferd I Oslo onsdag blir ikke så grå og hustrig som først varslet. Det kan komme lokale regnbyger, men det gode sjanser for sol. Norwegian innstiller 16 flyvninger I forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV2. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
2: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem I morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til Kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Om en uke går svenskene til valgurnene. Meningsmålinger viser en knapp ledelse for de rødgrønne partiene. Svensker I Norge kan stemme på ambassaden frem til 10. September. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg I økonomisk krise og kan gå konkurs I løpet av kort tid, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Nå jobbes det intenst for å berge klubben. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
2: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
1: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egen kapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste containerer.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: ukens middagstips hos Eros på Moa en enkel one-pot-pasta og pølser. Stek squash, løk og gulrøtter, rør inn litt tomatpuré, hakkede tomater, buljong og hvitløkspulver. Kok det opp, tilsett spaghetti og pølsebiter og smak til. Server med parmesan og persille. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Tiden knapp, kan du plukke med deg en ferdig middag fra ferskvaredisken.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.